خايفه عليك لو انت فاكرني حشمت فيك ومش هسأل كمان مالك ده انا لو حد جرح فيك